tó ń ṣaláìsàn dalára pípé ẹ̀kú ìkàlẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lé káyábá kúdìé àbàsùlé àbálékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.